שניאזית אלתא דיולט חדון לנה כיצד דיולט חדשא פחות אלא אדות אייתי אולט חדית הנאצוס נדה יג'ה גיג'ו אייג'ה אייתי אלתו פנחו ה-homework study time בחלות הנילה